0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森まさのりの目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。いつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方も、ね、いらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台で、ここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって

0: 若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうしてああしてとか頼むよとかね、はいはいはい、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよね。
1: 確かにそうですね、うん、やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、うん、でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあよかったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、うん、最年少の整備兵の役をやられてて、おうおう、でその方が僕が所属してきた時に、なんか「流れる雲よ」っていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ言われて、オーディションを受けたのがきっかけで、うん、はい、うん、2019年初舞台、流れる、初舞台じゃないか、2019年に舞台に立たせてもらいました。
0: ごめん、誰がその山口亮太。
1: 伊藤大成さんって。
0: 伊藤大成さん、
1: トラさんは覚えてらっしゃってましたね、
0: うんうん、やめろよ俺が覚えて
1: ない、
0: いや多分俺出てなかったかもしんない、そしたら。
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
1: しました、はい、
0: しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう。
1: あれ何でしたっけ、竹山やってました。
0: え、で何の役で出た。
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ一回も。あ、でも
0: エリートじゃん。
1: で、あ、そう、
0: エリートじゃんずっと。
1: そうです。
0: あ、日枝やってたんだ。
1: はい、
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった、
1: ね、違うチームで。
0: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そ、当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか、
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、僕本番1週間前にもう降板しますって言って、でプロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、
0: うん、
1: もう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおらーって殴ったりとかそういうことじゃないじゃない。別にね。
1: もちろんもちろん、うん、これは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、役の人がね、大槻役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった。
1: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
0: せいみたいになっちゃ
1: った、なってしまって、でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
1: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って
1: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時に最寄りの、どこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
1: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: もうそうだね、決まってたね、うん、
1: 朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね多分ね。
1: ここからが、はい、
0: いい話だよね。
1: ここから
0: 間違いなくね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で指定されたちょっとファストフード店に着きまして、
0: うんうん、
1: そのプロデューサーを探しましたところ、
0: うんうん、
1: 僕のチームじゃないチームのアトリエッジ、
0: うん、
1: 僕は当時アトリエッジチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
0: うんうん、
1: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーと

0: そのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん、森川さん、
0: 藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた、と朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で、
1: うわあ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何みたいな、ね、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して
1: こういう思いです
0: と、ですと、うん、辛いんですと、
1: うん、
0: そしたらベベス、あ、
1: うん、いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あのいや、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよ、
1: うん、
0: みたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
1: うん、
0: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
1: おう、
0: あと藤島くんの言葉というか、
1: うん、
0: なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのはあの分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるのも知ってるよ、
0: はい、知ってるし、
1: うん、
0: 俺はあの最後まで頑張って、
1: うん、
0: 一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、うんう
1: んうん、あのほうほうほうほうほう、
0: みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 決意があって、
0: うん、で出ますと、
1: おう、言った
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられた、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたの、だってやめるって言ってたのに
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
0: はい、
1: ああ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだって話なんだけど、こっちがするとね、本当ね、残念だったなみたいないでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: あ、出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ、
0: 竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うのか、はい、あ、それで、
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね、続けてねみたいな感じで、
1: あ、もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのを実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ、友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね、
1: これまだまとめはやめてね、
0: いや、もちろん、
1: あ、まだ続きますからね俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいや、ごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、はい、まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれない

0: しれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うん、逆に今階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
1: はい、
0: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めてあそうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、
0: あれ、うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、
0: うんうんうん、
1: 並木さんのその台本を読み解く上で、
0: はいはいはい、あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: どういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
0: ね、はい、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: どこ行
1: ったの？フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: そうなの、
1: はい、でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら1年目の流れる雲が終わった次の年に、
0: うん、
1: SNS でまあ連絡来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: で来てから、でその後に、
0: うん、
1: 確かあの時ちはやぶる、
0: うん、
1: あの確かコロナで
0: ああ亡くなっちゃったね、
1: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ終わって、で
0: うん、
1: その後に次に海外のなんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話じゃ
1: なくて、ニューヨークの、
0: ああはいはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、あああの時だ BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うんうん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: あーそうな、あれ見てたんだ、
1: あれ確か見たような、
0: うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で、大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、うん、ベベさん並木さんから、
0: うん、

0: 呼ばれまして、うん、焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、うん、あの
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう2つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、うん、あのメンバーのなんていうんですかねその時の、まあ、トラさんとか他の森川さん藤島くん、うん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかねこの絆というか温かさそのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかねこれはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないです
1: よねえ何これは初めての告白みたいな感じ、
0: あそうです、まあ、
1: あそう
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ、
0: いやもうも
1: ち悪い意味じゃなくて、ね、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけなんとかバチャなんとかさみたいな名前の、
0: あイバナ・チャバック、
1: あそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、
0: え
1: こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、なんて思って
0: たら、シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にそのはい、
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、はい、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだと思い
0: ましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたのそこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ、
0: あ違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバックさん、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ、なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく、
0: いやなんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
1: うんうん、
0: でスタニフラフスキーさんとか、
1: そうそう読んでるって言ってた、
0: 読んでましたあの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 歌、うん、ハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか、
1: さて本日のゲストは伊藤隆くんだったんですけれども、本当になんかねあんまりこういう形で喋ったことがなかったんで、私もね新鮮でした、初めて聞くようなね話もねたくさん出てきたので、あなるほどこういうことを考えてたんだ、こんなことをやってたんだと今更ながらにですね分かってよかったなと思っております。はい、まだね前半なのでこの後後半がありますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。

0: お送りしたのは Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ぜひね、メッセージお寄せいただきたいと思います。今日はまあお茶、まあお茶を飲みましょう。お茶はね、書くことは毎日やりましょうねいやでも書くって本当大事だなと思いますね。よくビジネスでもね、そのなんだかジャーナリングって言ってましたかね、まあ、どんどん自分の思ってることを書く、気づいたことを書くっていうことによって頭の整理がされていって、自分の本当にやりたいことも分かってくるとかね、いろんなことがやっぱり発見できる。例えばこう自分の思ってることを喋り続けていくことによって、だんだん、あ違う、あ違う、あこうじゃないわ、あ俺こういうことが言いたかったんだなんてことが分かってきたりとかもしますし、やっぱね、いい言葉に出す、書くっていうことは本当大事な作業なんだなって改めて思います。なんか一発でね、なんか文章力ある人が一発で自分の思いを文章にまとめるっていうのはすごい才能だと思いますから。でさらに今本当に動画一色の、ね、世の中でもあります。で

あとはネットでのねビジネスやってる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりこうライティング力みたいな話もいっぱいいろんなところからね聞くようになって、文章をいかに相手を引きつけて、そしてあのお決まりのね動線みたいなのがあったりとかするみたいなので、だから書くということはこれからさらに一層大事になってくるんじゃないかなと思いますしね。前も言ったかもしれないですが、10年前にね読んだ本には、まあ、これから動画が信用されなくなってくるみたいな、要はフェイクのものがたくさんあるからこそ残るものは今後は文章だって10年以上前から言っていた人もいたんですよね。そしたら最近アメリカで50州のうちのね40何州が AI に対して、まあ、警告してるみたいな、なんかルールを定めたみたいなことをニュースでも言っていましたし、そういう意味ではなんか AI の良さもあるけれども、手軽に何でもできてしまって、そしてちょっともうなんかバズるためになんか嘘の情報があったりとか、だからそういう意味ではこちら側もとにかく勉強していかないといけないし、じゃあ変わるものって何って考えたら、やっぱりまあ文章だったりとか、まあ文章だってもちろん嘘を書くことはできますけれどもね、でもそっちの方思いの方が伝わりやすくなってくると、信憑性が信頼が増すんじゃないかなと、そんな風にもね最近感じましたけれどもね。皆さんねどういう風に思いますでしょうか。まあ何でも構いません、お茶の話でも書くことでもね構いませんので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。あ、私は貯金こんなに持ってますっていう話でも大丈夫です絶対に読みますよ、でもね書いたらね。はい、ということでメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。

また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: Keizu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: とハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく

0: さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー。ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット。健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー。ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報。レストランやグルメ情報のグルメなハワイ。そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々。また、係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、ミリアム・カピリ・ケカウルオヒ・リケリケ王女。ちょっと長い名前ですよね。リケリケ王女。このリケリケという名前に聞き覚えありませんか？ホノルルとウィンドワード地区をつなぐ主要道路、リケリケハイウェイ。このリケリケ、彼女の名前から取られているんですよ。そして、リケリケ王女自身もハワイ王国の未来をつないだ重要な存在です。リケリケ王女、生まれたのはオアフ島ホノルル、1851年のことでした。父は位の高い州長、カエサル・カパアケア。そして母はやはり位の高いアナレア・ケオホカロレ。兄にカラカウア王、そして姉にリリオカラニ女王がいます。そうです。ハワイ王国最後の王朝一家の一員です。幼い頃、リケリケ王女は体が弱く、生まれるとすぐハワイ島コナの自然の中に預けられたそうです。潮風と大地に育まれながら成長したリケリケ王女、やがてホノルルへ戻り王族としての教育を受けることになるんですが、この自然に囲まれて育った幼少期の経験が後のリケリケ王女の感性、そして文化的な豊かさにつながっていったようです。19歳の時にスコットランド出身の実業家、アーチボルト・スコット・クレイホーンと結婚します。当時としては、文化とか習慣も違う国際結婚。その結婚生活は決して平坦なものではなかったようですが、その中でもリケリケ王女は王族としての誇りを失うことなく、自分の人生を進んでいきます。1875年、可愛らしい王女、ビクトリア・カイウラニ王女が誕生しました。このカイウラニ王女こそ、後にハワイ王国最後の希望と呼ばれる存在になっていきます。リケリケ王女、王国の未来をその腕に抱いた母だったのです。ワイキキにはアイナーハウと呼ばれる美しい邸宅が建てられました。リケリケ王女、カイウラニ王女とアイナーハウという邸宅で暮らし始めます。アイナーハウ、涼しい土地、ハウツリーの土地という意味を持つ言葉です。立ち並ぶヤシの木、色とりどりの花々が咲き乱れる美しい庭園には、クジャクも歩いています。世界中からお客様が訪れるその庭園は、ハワイ王国の文化と誇りが息づいていました。リケリケ王女はまた音楽の才能にも恵まれていたようです。カラカウア王、

そして姉のリリオカラニ女王とともに王族音楽家集団ナ・ラニ・エハと呼ばれるハワイ音楽の黄金時代を築いた一人でもありました。代表曲アイナハウは今もなお愛され続けているハワイアンソングの一つです。1887年2月2日、リケリケ王女は36歳の若さで突然この世を去ります。突然の別れを迎えたカイウラニ王女。母を失った彼女はその時まだ12歳だったそうです。リケリケ王女の死は単なる一人の王族の死ではなく、ハワイ王国の未来の象徴の一部が失われた瞬間でもありました。でも、リケリケ王女の存在が消えることはありません。リケリケ王女の産んだ娘、カイウラニ王女は、リケリケ王女の思いを受け継いでいきました。リケリケ王女は王国の政治を動かした人物ではありません。でも確かにハワイ王国の未来を形作った人ではありました。そしてその未来は一人の娘、カイウラニ王女へと託されていったのです。今日はハワイ王国最後の王朝を形作ったカラカウア家の王女、リケリケ王女をご紹介しました。Hope you liked it. それではまた来週。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの朝、街がゆっくりと目を覚ましていきます。信号が変わり、車が走り出す音、人の足音、そのすぐ上を白い影が静かに横切ります。細くしなやかな白い翼、長く伸びた尾が空に線を描く白アジサシ、ハワイ語ではマヌオクーと呼ばれています。マヌオクーは海の鳥けれど、今マヌオクーたちは町の真ん中を飛んでいます。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語です。マヌオクー、寿命は20年以上、最長では42年も生きた記録が残っています。ハワイ諸島では主にホノルルの都市部に住んでいて、2007年にホノルル市の鳥に指定されました。体長はおよそ30センチ、翼を広げると70センチほどになります。純白の体に細くしなやかな翼、くちばしと足は黒く、白と黒のコントラストが美しい鳥です。マヌオクーはほとんど羽ばたかず、風に乗って

0: ただ滑るように飛びます。青空の中で見せるその美しい舞に思わず見とれる。彼らはほとんど地面におりません。木の枝、電線、限られた場所で休みながら空と陸でバランスよく生きています。マノウクーの主食は小魚や小さなイカ。その狩りはとても静かです。海の上を低く滑る。視線は水面。波のわずかな揺れ、光の歪み、その奥にいる小さな魚を見つけます。次の瞬間、体が落ちる。くちばしが水に触れ、小さな魚を一匹正確に捉えます。深く潜ることはありません。水面すれすれを飛び、必要な分だけを狩る。獲物の群れの動き、光の反射、潮の流れ、それらを瞬時に読み取りながら狩りは静かに繰り返されます。その捕らえられた一匹一匹が木の上で待つヒナへと運ばれていきます。多くの鳥は巣を作ります。枝を集め、形を整え、卵を守る。けれどマノウクーは巣を作りません。枝の分かれ目、わずかなくぼみ、そこに卵をたった一つだけ産み落とします。
1: マノウクーは天敵から身を守るため、あえて巣を作らないと考えられています。とても珍しい繁殖方法なんですよ。
0: 孵化まではおよそ5週間。ヒナはその後45日ほどで飛べるようになります。守れる命はただ一つ。親鳥はたった1羽のヒナのために飛び続けます。海へ、町へ、何度も何度も繰り返す。その往復が小さな命を支えています。本来マノウクーは海の鳥です。かつては海岸の木の上で暮らしていました。しかし今、その姿は町の中にあります。ホノルル、ワイキキ、アラモアナ、街路樹の上、ホテルの庭、ビルの隙間、そこが子育ての場所になっています。一見危険な場所、けれどそこには天敵であるマングースが少ない。結果としてヒナが生き残る確率が高くなりました。
2: ほら、すぐそこの庭の木で子育てをしています。家族みたいな存在ですよ。
0: 海の鳥が町で子供を育てる。それは環境に適応した静かな選択でした。マヌオクー、ハワイ語でクーの鳥。クー、それはハワイの戦いの神様。勇気、そして守りの象徴として古くから人々に語り継がれてきた存在です。その名前を与えられたこの鳥には、白い翼の一振り一振りに神話の記憶が静かに宿っています。遥か昔、終わりの見えない海の上を航海者たちは進み続けました。星を頼りに、風を読みながら。それでも自分たちがどこへ向かっているのか、不安に飲み込まれそうになる瞬間、その時空に現れる白い翼、マヌオクー。朝海へ旅立ち、夜には必ず陸へ戻る。マヌオクーたちの行く先を見つめながら、航海者たちは知ることができました。あの先に陸

と、翼が示す方向に島がある。小さな命が人を導いてくれる。それは地図でも道具でもない、生きた導きでした。マノー空は神話と現実をつないでくれる存在です。戦いの神、空の力を象徴しながら、同時に人々の暮らしの中で重要な役割を果たしてくれています。かつての航海者にとっては道しるべであり、現代の私たちにとってはこの土地と、そして神、空とのつながりを思い出させてくれる大切な存在なんです。そして今、その白い翼は遠い海の上ではなく、ホノルルの空を舞っています。街路樹の枝に止まり、人々の生活のすぐそばで静かに息づいている。神話の中にいた存在が、今この街の日常の中にいる。白い翼が朝日に光り、枝に止まってまた飛び立つ。その一つ一つの動きが、古の物語を運びながら、都市の風景と静かに溶け合っていきます。枝の上のヒナがふと体を持ち上げます。風を受けながら揺れる。そして、木から滑り落ちるようにその一歩を踏み出します。一瞬、消えたように見えて、次の瞬間、空の中にいる。飛んだ。その一回の羽ばたきで世界が変わる。小さかった命が今、立派に新しい空を舞い始めます。ホノルルの街、今日も白い翼が青空を舞います。風に身を預けながら、一度見上げてしまえば、その優雅な翼はあなたの心にそっと残り続けるでしょう。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。ハワイ州の公立学校で授業中の携帯電話使用が原則厳止となる方針が発表されました。今回、ハワイボードオブエディケーションが決定したもので、授業中、いわゆるインストラクショナルタイムには携帯電話の使用が禁止されます。ただし、登校前や放課後、休み時間、ランチタイムなど、フリーピリオドなどについては、学校側が裁量を持ち、状況に応じて柔軟に対応できるとしています。この新しいポリシーは、ハワイデパートメントオブエディケーションが、今後具体的なガイドラインを策定し、2026年から2027年度にかけて、本格的に実施される予定です。理事会によりますと、校長会では多くの意見が寄せられ、特に高校生の証言者からは、授業中の制限については賛成という声が多く上がったようです。一方で、高校生にはもう少し裁量の幅を持たせてほしいという意見もあり、理事会の学生メンバーからは、高校生には一定の自由度を残してほしいという声が強かったと話しています。また、今回の方針で違反があった場合の対応について、段階的で明確なルールを設けることが義務付けられています。学びの環境をどう整えるか、スマートフォンと教育のバランスがこれからの大きなテーマにもなりそうですね。以上、ハワイの最新の教育に関する情報をミホコテーラーがお伝えしました。それではお送りしましょう。ロビー・カハカーラウさんでお送りします。Give me one reason.

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、ノリエグリーンです。さて、この時間素敵なお客様をお迎えしています。ピュアネイルズ&ビューティーの優子先生にお話を伺います。先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、優子先生、早速なんですが、はい、ラピュアワイキキスパ&カフェ、うん、オープンしました。
1: はい、
0: いかがですか今。
1: 本当におかげさまで、本当スタッフいい、すごい頑張って、うもうみんな頑張ってなんとか、少しずつ順調にお客様に来ていただいてます。はい、
0: 私も何度かお邪魔させていただいたんですが、はい、ピュアネイルズ&ビューティーとはまた違った感じの観光客の方だったりとか。
1: そうです ね、
0: はい、男性とか。
1: そうですね、
0: 2つのスパがいろいろと楽しいなと思ったんですけど。
1: そうなんです。私もなんか毎日勉強させていただいてます。
0: そんなラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、これはワイキキにあるスパ、そして、ピュアネイルズ&ビューティー、これがドン・キホーテの中にある、もうここは歴史のあるサロンですけれども、はい、それぞれの、はい、お店、どんな特徴があるのか、はい、ここでちょっと教えていただいていいですか。
1: はい、ドン・キホーテの中のピュアネイルズ&ビューティーは2007年の12月にオープンしたんですね。はい、それからもう本当に初めか2007年から来ていただいてるお客様も何人も今いらっしゃって、はい、本当にローカルのお客様が、来ていただいてます。
0: 本当にローカルのお客様が、はいはい、リピーターとなってくれているスパですよね。
1: はい、そうですね、うん、はい。で、毎日、まあ、オープン時当時から12時まで、夜中、うん

0: の12時までオープンして、はい、未だにコロナも乗り越え12時まで、ずっとオープンしてますので、うん、だんだん観光の方にも2回目のリピーターの方、3回目ハワイの方とか、ハワイリピーターの方、お客様にも最近来ていただいてますね、うん、5年ぶりですコロナの前にとか、本当にそういうお客様が昨日も、はい、実は何年だろう、本当に学校の卒業生が留学生だったんですけど、うん、2人のお子さんを連れて来られて、優子先生って入って来られて、もう一目でもうあって元気っていう感じで、もうずっとなんかそんな立ち話をさせていただいたり、なんかそういうなんかあったかい感じの、はい、雰囲気のサロンかなと私は思いますね。
1: 本当ですよね、はい、卒業生というお話ですけれども、はい、優子先生は、はい、美容の資格を取得するための学校の校長先生でもいらっしゃる、
0: はい、
1: その卒業生の方が来てくれるってことですよね、
0: はい、そうなんです。
1: あ、それはもう嬉しいでしょう。
0: は
1: い、
0: もうその子は、うん、2000本当にもう15年ぐらい前の卒業生の、はい、もう本当に懐かしくって、うん、立ち話を昨日たった、もう本当に昨日、はい、もう嬉しいですよね、そういう。で、爪を見るときちんとネイルをしてくださってたので、あ、まだやってくれてるんだなと思って、それも本当に嬉しいです。
1: じゃあもう習ったことを、はい、教えてもらったことを、はい、今も綺麗でいることに気を配ってらっしゃる。
0: そうそう、はい、嬉しいですね、本当に。
1: まさにローカルに愛されるピュアネイルズ&ビューティー、ここのサービスはもちろんネイル、はい、そして
0: アイラッシュエクステンション、はい、あとアイラッシュリフトっていうのも、うん、今昔っていうまつげパーマですね、うん、はい、それもやってて、あとは巻き爪矯正、
1: うん、
0: はい、ちょっと今力を入れてるのが巻き爪で、やっぱりお困りの方、うん、結構いらっしゃるんですよね。で、痛みがあったりするとちょっとしたことで本当に改善することがほとんどなので、うん、はい、爪の切り方だったり、うん、歩き方だったり、もちろんうちではプレートをきちんと上につけて持ち上げて痛みをなくするっていう技術もやってますので、サービスも行ってるので、はい、うん、それは本当に皆さんに喜ばれてますね。
1: 先生、
0: は
1: い、このね、巻き爪で悩んでらっしゃる方ってたくさんいるってお聞きしてるので、はいはい、最後に先生からの一言アドバイスといいますか、
0: はい、
1: お役立ち情報のような形で、はい、もう一回お聞きしてもいいですか。
0: はい、ね、もちろんです。
1: じゃあぜひ、はい、後で教えてください、
0: はい、
1: ちょっとスパの方にお話戻りますね、
0: はい、
1: ピュアネイルズ&ビューティーがそのようなサービスをさせていただいていること、うん、そして、はい、ワイキキにオープンしたばかりのラピュアワイキキスパ&カフェ、
0: はい、
1: こちらの特徴について教えてください。
0: はい、こちらはですね、本当にワイキキのほぼほぼ中心部、インターナショナルマーケットプレイスの、
1: そうインターナショナルマーケットプレイスのパーキングの入り口のちょうど真向かいになりますよね。
0: はい、そこ場所がやっぱり分かりやすいっていうふうに言ってくださって、あとはカフェも一緒に行ってるんですけど、ネイルサービス、
1: はい、
0: マッサージ、ボディマッサージですね、あとフェイシャル、
1: はい、
0: あと、まあ、クイックマッサージとかフットマッサージも行ってるので、ゆっくりくつろいでいただける空間っていうところを目指してます、はい、ですごくリラックスしてくださるお客様が、
1: はい、
0: はい、嬉しく思います。
1: 私がちょうどネイルを、はい、施術していただいてた時に、
0: はい、
1: 観光客の方がちょっとふらりと入っていらして、はい、フットマッサージをされてたんですよね。
0: そうですね、はい、
1: もうなんか最高に嬉しそう で、うん、で途中なんかニコニコして、うん、みんなとちょっとスタッフの方たちと話したりして、
0: はい、
1: まあ、ワイキキでショッピングをしている時にちょっと時間があるなとか、
0: うん、
1: ちょっと疲れちゃったなっていう時にフラッと入ってくることができる癒しの空間ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、できる限り入りやすくもうしております。
1: もちろんもうドアを開けたら、はい、もうみんながね、はい、ニコニコしながらいらっしゃいって言ってくださる、
0: はい、もうウェルカムっていう感じで、はい、
1: そして、私がフットマッサージをしていただいた時に、うん、 カフェのね、うん、メニューをいただきながら、もうこれ極楽じ

0: いなんですけど。
1: はい。
0: このカフェア先生すごいこだわって作ってらっしゃるんでしょ。
1: そうですね。もうずっとスパとカフェっていうのが夢でしたね。ゆっくり。大体皆さんネイルサロンに来ていただくときに、コーヒーを持ってこられたり、はいはい、こう手になんかドリンク持ってこられず、うん、このドリンク、うちでね、提供させていただけたらすごい、いいなって、ずっとなんかこう、思ってたんですけど、はい、やっと、こう、実現して、で、まあ自分もいただいちゃうんですけど。
0: いや、このね、はい、カフェメニューが、もう上質。
1: ありがとうございます。
0: 本当に、もうこれカフェで独立してほしいと思うくらいの、もうおすすめメニューが揃ってるんですけど、
1: はい、
0: ぜひこのメニューちょっとご紹介いただけますか？
1: あ、はい、コーヒーですね、コーヒー、ラテ、アメリカーノとか、その辺は、もちろんあるんですけど、はい、私の一押しは、抹茶ラテ。
0: そう。もう最高に美味しい
1: 抹茶ラテですね、はい、抹茶ラテも3種類あって、普通の抹茶ラテ、
0: はい、
1: あとストロベリー抹茶ラテ、あとオレオ抹茶ラテってこうあって、そんなに甘みは調整できるんですけど、はい、きちんとしたお抹茶の味を楽しんでいただけるっていう、
0: これ、ね、
1: は
0: い、いい意味でほろ苦くて、
1: はい、そうですね、
0: はい、本当にお抹茶の良さが引き立つラテですよね、
1: はい、はい、
0: ここありがとうございます。ぜひカフェだけでも利用可能なんですよね。
1: はい、もちろんです。はい。
0: ぜひこちらお立ち寄りください。はい、ピュアネルズ&ビューティー、そしてラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、この2つを先生が今オーガナイズしてますので、はい、ぜひ皆さん足を伸ばしていただけたらと思います。
1: ぜひお待ちしております。

0: で、先ほど先生がちょっとお話しくださった巻き爪に関してなんですけど、アドバイスだったり、普段の生活の中でちょっと気をつけること、
1: そうですね、
0: お役立ち情報のようなものを教えていただけたら嬉しいです。
1: もちろんです。私自身もともとというか巻き爪だったんですね、でもう本当にカバーシューズが履けないぐらい痛いくて、
0: 結構大変でしたね。
1: そうなんです。あと日本にいるときはストッキングあるじゃないですか、ストッキングすら履けなかったぐらいの巻き爪で、それでずっともうそこから巻き爪のことにずっと興味を持って、なんてこれが治らないのかなとか、そう考えていろいろ調べてて今の施術にたどり着いたんですけど、まあプレートを貼るっていうのももちろんなんですが、その巻き爪矯正をしてもまた戻ってしまうっていう可能性がよく耳に聞くんですね。で、私も実際巻き爪矯正やってしばらくするとまた戻ってしまうっていうのが、だからずっと繰り返さなきゃいけないって思ってたんですけど、やっぱりその普段の爪の切り方、まず丸く角を切って角をディープに、痛いからどうしても角を切っちゃうんですよ。はい。でも角を切るとどんどん巻いていきます。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 良かれと思って切っても、
1: 切るけど角を切ってしまうとどんどん巻いてしまうのと、あとはもう歩き方、意外と皆さん親指、私もそうだったんですけど、親指の一番先を使って地面についてないんです。
0: 痛いから足をかばってるのかしら。
1: それもありますね、違和感があるから親指をちょっと少し上げて歩いてたり、ちょっと今皆さんちょっと気にして歩いてみたら意外と、あ、私もついてないっていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、自分もそうでした。私もそうで、親指をちょっとだけ開けてとか、その親指、この次の指に力が入ってたり、だから本当に親指の先の先にきちんと力を入れて地面を踏ん張るというんですか、
0: こ
1: う
0: 親指に体重をかける感じ、
1: かける、そうです、そうです、はい。でそれを1日に、まあ気がついた時にね、もう立って

0: ってても座ってても親指に力をかけ1日3分ぐらいやれば、1週間ぐらいでだんだんだんだん下からのプレッシャーで爪がこう上がってくる、はい、これは、はい、本当です。
1: つま先立ち、例えば
0: そうですね、
1: つま先立ちなので気にしてみるっていう、
0: 決め、気にしてみる、はい、
1: は
0: あ、これだけでも全然違ってきます。
1: 先生、はい、ネイルのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。これで変わってくるんですか、
0: はい、これで変わってきます。下からのプレッシャーを与えるっていうことですね、はい、
1: だから痛かったり違和感があるから、うん、はい、かばうことが、
0: はい、もっと悪化する、はい、
1: なるほどね、はい、ちょっと皆さん、あの巻き爪で悩んでらっしゃる方、はい、生活の中で気をつけてみてください。
0: そうですね、
1: そして、はい、どうしてもやっぱり痛かったり、うん、あの悩んでる方は、はい、ピュアネイルズ&ビューティーやラピュアワイキキスパーとカフェにお電話いただ
0: く、はい、
1: はい、これ巻き爪の、はい、矯正とか、うん、X のメニューがあるんですよね、
0: はい、あります、はい、はい、あります。
1: ぜひこちらお試しになってみてください、
0: はい、
1: さあ先生もあっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、はい、お2つのお店の、はい、お位置や、電話番号など、はい、インフォメーションを教えてください。
0: はい、ピュアネイルズ&ビューティーは、はい、カフェカドンキホーテのカフェカ店の中に入ってちょうどすぐ右側ですね、はい、にあります。朝9時から12時まで、夜中の12時まで毎日営業しております、はい、で、ご予約は お電話か、はい、E メールもしくは LINE、 お友達になっていただければ、はい、LINE からもあのご予約受けたまっております、
1: はい、こちらが朝9時から夜、はい、真夜中12時までの年中無休ですので、
0: はい、そうです
1: ね、電話番号よろしいですか、
0: はい、808-955-1121です。
1: はい、はい、そして新しいワイキキのお店ですが、
0: はい、こちらはですね、リリアワイキキっていうコンドミニアムの1階ですね、新しいコンドミニアムの1階に、はい、位置しておりまして、ラピアワイキキスパーカフェ、
1: はい、
0: でお電話番号が 808-924-9503 で、こちらは朝9時から夜10時まで営業しております、はい、はい、毎日です。
1: そしてお話の中で少し出てきましたけれども、はい、ホノルルネイルズ&エステティックスアカデミー、はい、こちらの学校の校長先生もされてます。これは日本の方が、はい、例えばビザを取得してお勉強に来ることもできますよね。
0: はい、
1: もう興味のある方、ハワイでビューティーを学んでみたいという方、
0: そうですね、
1: はい、一度試しになってみるのもいいと思います。こちらの情報も教えていただけますか、はいはい、
0: ホノルルネイル&エステティックアカデミーで、はい、電話番号が 808-944-1121 です。
1: はい、こちらで、はい、技術を学ぶこともできますし、
0: そうです
1: ね、はい、ハワイで一度、うん、いろんな勉強してみたいなんていう方もいいですよね、はい、
0: そうですね、今本当に、うん、あのおかげさまでネイル、ピュアネイルズもあのワイキキのスパも人材募集しておりますので、ね、あの本当にライセンスに興味がある方は、はい、まあ、学校にもちろん来ていただいても嬉しいですし、あとその方それぞれに合ったプログラムとか時間帯で、はい、あのお勉強できるシステムもありますので、本当に今、まあ、転職とかあと何かステップアップで手に職をっていう考えていらっしゃる方は本当に、はい、あの募集しておりますので、はい、あのご連絡いただければと思います。
1: これ先生、先ほどおっしゃってた、はい、仕事をしながら学べるっていうのは、はい、例えば今その A さんが違うお店で働いてると、うん、それは美容じゃなくても、はい、例えばレストランで働いてて、はい、やっぱり手に職をつけたいっていうことで、うん、先生のところで学ぶこともできるんですか。
0: そうですね、はい、できます。
1: じゃあもう本当にその方その方のライフスタイルに合わせて、
0: はい、あのカリキュラムもご提供できると思います。
1: これいい仕組みですね。
0: はい、今ね、うん、もう本当にお仕事いろいろ大変じゃないですか、うん、だからね、なかなか辞めて学校に専念するっていう方もなかなかね難しい状況だと思うので、もう自分のお仕事をキープしつつ新しいことにチャレンジしたいっていう方がもしね、うん、いらっしゃったら、もうできる限りご協力させていただけたらなと思います。
1: ぜひ皆さんお問い合わせください、
0: はい、
1: こちらのお問い合わせは先生、あのお店の電話番号でも大丈夫なんですか。
0: そちらでもあの大丈夫ですけど、はい、学校の方は、Eメールでも、はい、あの先ほど言った

0: 0944-1121 の方でも、日本語でも、もちろん、はい、スタッフ、日本語できるスタッフがおりますので、はい、ぜひお尋ねください。
1: はい。はい、日本で今この番組を聞いてくださっていて、はい、学んでみたいという方、そしてローカルで、手に職をつけてみたい、うん、人生変えてみたい、なんていう方は、はい、ぜひお電話一本入れてみてはいかがでしょうか。はい、今日も優子先生にお話を伺いました。また次回、はい、ぜひお役立ち情報も ね、いろいろ教えていただきたい。
0: もちろん、はい、嬉しいです。
1: はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。世界トップクラスのパラサーファーが集結するアダプティブサーフィンチャンピオンシップが今年もワイキキにて5月の5日から8日まで開催されます。場所はブレイクする波とビーチが近いワイキキクイーンズビーチで迫力ある競技を間近に観戦できます。この大会はウォータースポーツにおける多様性とバリアフリーの推進を目的とし、アダプティブサーファー一人一人の技術や挑戦、表現力にスポットライトを当てています。開催時間は午前8時から午後3時まで、誰でも自由に観戦でき、世界レベルの競技と感動的なストーリーをぜひ間近で体験してみてください。また、日本でもジャパンオープンアダプティブサーフィンチャンピオンシップ2026、パラサーフィン国際大会が5月30日

29日土曜日と5月31日日曜日に開催されます。場所は静岡県牧之原市のしずなみサーフスタジアムパーフェクトスベルです。イベントの詳細は大会公式サイトにてご確認ください。世界のトップパラサーファーたちの活躍をこの夏はハワイと日本で観戦してみてはいかがですか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。

オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようサタデー、思いのままにミュージックサンキュー。パーソナリティの日野真嗣です。
1: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
2: チョークラディオ 86.1

0: 時刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っただ中ですよ
0: ね。
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね、
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうしっていうね、まあ、取り方によっては結構ね、何連

0: 休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな。
1: すごいね、うん、14、16となんか、ね、休める人もいるみたいなんですけども、
0: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、うん、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
1: なんか今年はね、この5月から、
0: はいはいはい、
1: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、うん、その燃料サーチャージが値上がり、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
0: ああ、そうかそうか、そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
1: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
0: そうですね、まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、
1: うんうん、
0: 出先で聞いてるよなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
1: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
0: 家好きですもん。家がほんと好き。
1: まあ、近所にちょっとね、
0: まあ、ね
1: フラフラするぐらいでね。
0: そうそう、お散歩すんのも好きなんでね、
1: うんうん、
0: ちょっと近所周辺を、近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってのはよくしますよね。
1: 昨日もちょっとね、うんうん、今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
0: そうですね、
1: ね、冒険をしましたけど、
0: 結構しっかりとお散歩しましたね。
1: うん、まあそのぐらいかな。
0: そうね、
1: うん、
0: あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
1: そうね、うん、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
0: なんかこう、まあ、お仕事的にさ、うんうん、ほら平日とかが休み になって ね、
1: そうね、
0: でその平日に、うん、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、
1: うんうん、
0: いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
1: そうね、
0: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな、
1: うん、なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでようかなみたいな ね、
0: ね
1: お家で映画見ようみたいな。
0: それはよくあります ね、
1: ね、うん、でもそれもいいよね。
0: いや、どんな休み方、うん、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったらそれ一番贅沢だと思いますから、
1: ね、
0: 別ゲームしてたっていいんですよ、
1: うんうん、
0: 何してたっていい、うん、ぜひちょっとね、まあ、そんな過ごし方も教えてほしいですね。
1: ね、
0: うん、
1: ぜひぜひ教えてください、
0: はい、
1: 今日のテーマはですね、うん、まあ、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、うん、あなたがコツコツ頑張っていることというのをね、はいはいはい、お聞きしたいと思っているんですが。
0: 絶対ありますよ、
1: うん、
0: まあ、こうやってラジオをね、いつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、
1: うん、
0: まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも、
1: あ、そうね、
0: ね、うん、我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
1: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
0: そう、本当にね、
1: 本当
0: ありがとうございます。
1: ほんま ありがたい
0: ね、
1: うん、
0: もうどうしてもねこの番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、うんうん、でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
1: はい、
0: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
1: ぜひぜひ、うん、今日はでもゴールデンウィークなので普段聞いてない人が聞いてるかもしれないので、
0: うん、
1: まあ、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
0: そうですね、
1: 大歓迎ですから。
0: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
1: あ、いいね、うん、
0: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
1: はい、
0: ね、
1: ぜひぜひ。
0: ちょっと難しいかもな。
1: よろしくお願いします。 まあ、あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そうね、そっちの方が送りやすいかもしれないです。
0: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、うん、初めましても大歓迎ですから、
1: よろしくお願いいたします。はい、あとね、リクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、うん、
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: はい、
1: ラジオネームを添えて送ってください。
0: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうか。シビトンはね、
1: うん、
0: CIVITON です。
1: 、はい、
0: CIVITON でシビトン、
1: シビトン
0: で、あとはアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: はい、
0: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ、シビトンでメッセージ、シビルトーンでね検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんで、ぜひぜひお願いします。
1: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
0: はい、
1: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
0: あ、そう。

0: そうですね、嬉しい。うん、待ってます。
1: お待ちしております。さあ今日のオープニングお届けいたしましょう。ザ・イエロー・モンキー、ホテル・ニュートリノ。

お送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が7

0: 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月、およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目、78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿はだいたい晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン、5月2日の今日は5252コツコツコツコツコツというテーマでねお送りしております
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあね、なんかいろいろと皆さんあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: こちらね、ピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、偉い。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。
0: うんうんうんうん、
1: 偉いね。
0: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。うんうん、
1: そうね、
0: 偉いね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: う
1: ん、
0: いやちょっと本当にあのね、そう予想できないようなことっていうのもね、うんうん、考えられますから、まあ、もちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のね、いろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、 そのお

0: 金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、
0: ね、
1: 電話番号忘れたみたいに、ね、なっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にその小さく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
0: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは、
1: ね、そうね。
0: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しておくといいですね。
1: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました。私もやろうと思います。
0: やりましょうね、う
1: ん。でこちら秋モンドさんからいただきました、はいはい、小谷さん、まなこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 数年前からマラソンを始めた私、
0: すごいね、
1: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました、
0: うん。
1: 去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
0: そうね少しずつがポイントですよね。
1: そうね、
0: 無理なくできるっていうね。
1: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、うんうんうん、本当にそう、無理なくっていうのがね、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、はいはいはい、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、うん、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた、
0: はいはい、
1: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
0: あー、なるほどね、
1: うん、っていうのが向いてるんじゃないかな、
0: うん。
1: あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいはい、
0: そうね、
1: 影響が出るとまずいので、うん、そういう時はストレッチにするとかね、
0: まあ、ちょっと今日痛いなとかね、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、昨日頑張ったからなとかね、
1: うんうんうんうん、でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
0: まあ、ほんとそうですよね。そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、
1: うんうん、
0: YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、うん、まあ、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、
1: はい、
0: みんなやっぱり続けることが大事って言うから、
1: そう、うん、
0: まあまあまあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに ね頑張るっていうのが一番大事でしょうね、
1: うんうんうん、無理なく、これね、大事なことだなと。コツコツ
0: 無理なくな、もうちょっと僕はね、その無理なくをね、うん、本当に無理なくやっちゃうから
1: 、まあ、もうちょっとだけ無理して、
0: うん、そうね、うん、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
1: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
0: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、うん、それだと本当に効果ないからちょっとい
1: やいやいや、
0: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
1: いやでもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
0: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。
1: あ、そう、
0: うん、僕本当 0.1 しかやらないから無理なくふんふんとか言いながら、
1: う
0: ん、
1: じゃあちょっと無理しようか。
0: そうね、うん、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね、うん、ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、
1: はい、
0: ぜひ、うん、自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバー、こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。Lose yourself. One shot, one opportunity.

0: うん、でこっちでちょっとしてる方、うん、でがっつりやってる方と、うん、いろいろ足、ね、他のもやってるけど足もやってます、うん、でそういう人の情報交換がしたら、うん、みんなほら、うん、あこういうふうにやってんだとか、うん、じゃあこういうふうに工夫してみようとか言って、まあ、みんな刺激になるじゃないですか、うん、そしたら足つぼ愛がまたみんな再燃してきて、うん、でそこでさらに覚えたい方は、うん、あの僕が木摺、うん、流でもうちょっと深い技術とか押し方を、はいはいはい、教えしましょうかみたいな。
1: だからさっきね、その福岡がなんか足つぼの聖地みたいなことね、
0: そうだから
1: おっしゃってましたけど、うん、もうそれよりもなんかもう木摺さんでそういうこうちゃんとね足つぼのこう技術を伝承した人たちを削りのブランドで増やしていく方が早いんじゃないですかね。なんか地域とかなんかね、その福岡に限る必要ないです。やっぱ全国にやっぱね、
2: 全国
1: な
2: んでね、
0: あ、そうね、全国にね
1: 広げたいじゃないか。本当の正しいというかね、正しいというか、あの効果がある。
0: あ、うん、まあその前にね、まあ、福岡から盛り上がって全国に波及していけばいい
1: と。余計なことなんですよ。
0: そうですか。そう。わかります。
1: もう削りブランドを全国に広げるっていう考え方の方が、それだけ全国喜ぶ人が増えるってことなんですね。
0: あ、そうですね。
1: 足つぼでね、元気になる人が、もう福岡まで来てもいいけれども、もう全国にそういうね、ちゃんと削り流の。
0: なるほど、
1: ね、施術ができる人がね増える
0: っていう。じゃああそこの台湾流とあそこ英国流と
1: 削り流です。新しい流派ですよね。だって喜ばれるんですか、そっちの方が。
0: そうですね、
1: お客さんが、
2: うん、もう福岡なんて限らず全国に。
0: そう、いや、あの自分の兄弟子とかも、うん、まあ、そのいろんなねこう知り合いいて、うんうん、そのいろんなとこ受けてきたっていう、うんうん、あの足つぼの仲間いるんですよ、うんうんうん、で、まあ、最近ちょっと会ってない時あるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと前までは、はい、その行ってきたお土産話で足つぼに僕の方に来て、うん、そのお土産話を話してくれてたんですけど、うん、あの例えば関東の方のとか、うん、大阪とかの噂のお店に行ってきた、どうやったっていう話をしながら足つぼするんですけど、うん、終わった後に、うん、お前の足つぼが一番良かったって。
2: それめっちゃわかります。私も前後なんか長崎とか広島とか。だ
1: って2人台湾も行ったでしょ。
2: はい、行きました、行きました、
1: ね、本場のね。
0: そうです。で静香ちゃんは日本各地まではないけど、いろんな土地の足つぼを受けて、
2: 東京とか千葉とか広島とか長崎とか鹿児島とかいろいろ行けるとこ行きましたけど、うん、やっぱり師匠のが一番上手だったんです。一番軽くなんです。
1: ひいきじゃなくてね。
2: あ、ひいき目じゃなくて、今私なんかされましたっていうところが多かったです。
1: あ、
2: で15分しますよ。15分で、うん、やっぱほぐれんよねみたいな。どうやって15分両足15分するんだろうとか、はいはいはい、そんな印象だったので、あ、やっぱ私は一番最初に出会った師匠が師匠でよかったなっていう感じです。
1: いや、運命的な出会いでしたね。
2: あ、本当にそうです。
0: はい、すごいよ。
2: あ、いや、すごい。
1: いや、何回も言うけど SNS はね、なんかないけどもね、はい、足に関してはですよ、は
2: い、すごい、ごめんなさいね、SNS に関しては私もインスタしてないで、なんともあんまり強く言えないんで、はい、すいません。
0: そう、でも1ヶ月忙しい。
2: そう、すごいね。そうなんです。それでもう1ヶ月ちゃんと埋まってる。
0: インスタ1回すればって言ったけど、千流が実はもういっぱいでする必要がないっていう、
1: こう、いいね、言ってみたいね。
2: そうなんですよ。
0: でもそれが俺は一番と思うよね、やっぱね。
2: 本当にありがたいことに、そう
0: そう、必要な人たちがちゃんと来て、毎月のお客さんとなって来ていただいてる。
2: 変なの、その人がお休みするときは自分の娘が代わりに行くけ、娘もしてあげてって、そこからまた、
0: そうなんよね、結局ね、
2: 結局そこから発生して、
0: ね、だけあかんのよね。
2: そう、そしたらよかったき、もしこの時間が空いとったら私とその友達も連れて行きたいんでって、また違うところにも予約が入ってっていう感じで回っていっちゃうんで、実はあの募集をかけなくても埋まってしまってるっていう感じではあるんです。
0: はい、だからこれ技術だけじゃなくて、うん、あのその時間の使い方も実はあるんですよ。
2: 時間の使い方と、あと師匠のトーク術を学んだっていうのも大きいと思います。
1: ヒアリングですね。
0: そうそうそう、
1: お客さんから聞き取るっていうね。
0: そうそうそう、お客さんのだから体と心と、うん、もうすっきりして楽しかったって言って帰ってもらわないとダメなんで、お客さんだけの話でもダメだし、自分たちの話もちょっとしたりして、笑いが起こって、楽しく、で体、足つぼよかったねみたいな。
2: 体だけ楽になってもなんかきつかった。

0: ったねとか、なんか自分の話ばっかりされてきつかったねみたいになってもらうと、やっぱりリピートっていうか、または来てくださらないっていう、この上手な掛け合い、お客さんを見ての一人一人やっぱお客さんに違うので、それのお客さんによっての掛け合いの仕方とか話のなんだ聞き方とかは、もう本当に師匠がに習ってた分で、で私の今の仕事がつながってるんだなと思ってます、はい、お上手だと思います本当に。
1: でもそういう話からあれでしょ、こう、あ、じゃあこの方にはこういうアプローチで行ってみようかみたいな施術のヒントも
2: そうです、
1: もらえたりもあるでしょ、
0: はい、もらえます、うん、やっぱ体が疲れてる方と心の方が疲れてる方とおられるので、どっちかなっていうのをやっぱお話聞きながらこう探りみたいなのは、もう師匠の技術のおかげだと思ってます、はい、
2: まあね、話すタイミングとかね、間もあるし、まあ、いろんな気遣ってやってるんですよ僕ちゃんと。
1: あ、そうなの、
2: ジャッキーさんの
1: 僕の時いつも適当なのかなと思ってました。
2: この前はね、すみません、なんかね、市役所の方がお二人、女性の方が来られて、
0: ジャッキーさんが
2: 足つぼしてる時に、
0: あの違うお客さんとして二人おられたってことですか。
2: ちょっとジャッキーさんを訪ねて、ね、来られた方、もう足つぼしたいって言って、体験型で、
1: ごめん、あの時ね、はい、足つぼの後すぐ飲み会やったんですよ、はい、なんかむっちゃ酔いが回ってね、
2: あー、そうですよね、
1: もうすごかったよ。なんか久しぶりになんか記憶ないぐらいちょっと
0: 効果出ましたね、
1: ガンガンいっちゃってびっくりした。
0: 足つぼすると循環良くなるんで、
1: ね、
0: 酔いが早くなるんですよ。
1: びっくりした。
2: 翌日の残りが少なかったりとか、
1: あ、まあ、それはあったけどね。
2: ジャッキーさんが
1: 俺をね。
2: え、お二人方は大丈夫？
1: お二人はだってもうちょっとね、
2: ちょっと
1: 短い時間だったから、
0: はいはいはいはい、
2: ジャッキーさんぶっ飛んだか。
0: ぶっ飛んだ。だから素直な体してるから
1: 思い出した。
0: 足つぼよく
1: だからしっかりしてもらったんですね。だからね、
2: ちょっとね、
1: うん、はい、じゃあ今後はだからそのね、ケズリさんのこう技術をいろんな人に伝えていただけるっていうことですか。ケズリ流
2: で、そうですね、そういう風にちょっとしていこうかと思ってますけれども、
1: またステージが上がりますね。
2: ただ問題があるんですよ、
1: うん、
2: 時間がないんですよ。
1: いや、そうだよね、
0: それが一番の問題ですよね。
2: そう、
0: 時間もないというのと、師匠が一人しかいないというのが一番の問題だと思います。
2: AI とロボットの頼もうかいなみたいな。
0: どうやってごめんなさい、どうやってか分からない。
1: それいつまでも多分できないよね、きっとね。AI とロボットでは多分できない領域ですよね。
2: 領域ですね。
1: 唯一残ってくる
0: 仕事かもしれない。多分できるんだったら今あると思います。もう、この機械だけ買っとけばもう体全部いいよっていう機械もできててもいいはずなんで、できないからこそだと思います。
1: ちょっと予約をね抑えますか。
2: 僕それは暴動が起きる。
1: 僕の分はちゃんと確実に取ってもらいますけど。
2: みんなね、
1: みんなそういうんですよ。みんなそういうよね。
0: 他のお客さんも全く同じこと言うんです。減らす、いいよ休んで、でも私の枠だけは確保しとってねってみんな言われるから、結局帰れないっていう。
2: 風邪ひいていいよみたいな。
0: そうそうそう、
2: ただここは来てよ。
0: 休んでもいいけどこの日は開けとかないよって。
1: そうか、そうそう、病気もなるよね。
0: そうなんです。
2: なんか一回ね、東京に行くっていう噂がね、立って僕が東京の方に、はいはい、それ腹かいた人もいますからね。
0: あの東京に行って帰ってこないって勘違いされた方、東京で出張で行きますよっていうのをなぜかもう東京で出店して帰ってこないって勘違いされた方がいて、もう腹かきましてね、そのお客さんが。ありがたいことなんですけどね、そんな好きでいてくれてありがたいんですけど、すごかったです。
1: でもなんかちょっと時間作ってもらわないと、やっぱいつまでも広がっていかないですよね。
0: そうですよね。
1: 小杉さんの弟弟子をね、
2: そうですね、
1: やっぱ
0: 弟子、妹弟子を、はい、
1: 妹弟、そうね、妹弟弟子をね、
2: あれを作っていきたいと思います。
1: ああ、いいですね、
2: はい、
1: うん、宣言しましたね、
2: はい、
0: うん、で、もう福岡に限らず全国に
1: 行って、いや、もういきなり行ってくださいね、
0: はい、
1: はいはいはい
2: はい
1: はい、
2: はい、わかりました、
1: うんうん、
2: じゃあちょっとエンディングですね、もはや
0: 早くももう語りましたね。ちょっと
2: つぼちゃん講座は
0: つぼ、あの多分時間がないので、また次回、はい、ゆっくりさせていただいて、
2: うん、
0: いい、この子
2: 今日なんか初めて、
1: うん、
2: なんかこういう討論会っていうか、
1: そうですね、
2: ね、
1: 明日の討論会、
2: はい、
1: うん、なので、まあ、ちょっと師匠のね、時間確保がちょっと難しいかもしれないけれども、うん、なんかちょっと学びたいっていう方は、うん、連絡をしても大丈夫ですよね。
2: そうです、そうです、はい、
1: うん、
2: だからあのこの前あの

0: 違う業種の足つぼとかじゃなくて、まあ、ちょっと体に関するケア、うん、心のケアみたいなことをしてる人が足つぼ来て、まあ、こんな最近こんなこと考えてるんですよって言ったら、私も聞きたいって言うんですね。でも足って言ったら、いや足からその見れるっていうのも楽しそうだし、あの多分そのトーク術とか、はいはいはい、たまに来てねっていつも師匠のとこ来たら楽しいよみたいな、とかその体が軽くなるっていう体感を、だから自分の仕事にも多分 役に立つから、それ私たち教えてもらえないんですかって言われて、さあでまた別のちょっとお客さんしてたら、全然普通の仕事してるのに私も聞きたいみたいな、
1: 違う仕事の方ですか。
0: そうそうそう、興味があるみたいな。
2: じゃあ全然今は違う業種の方でも連絡して大丈夫ですね。
0: そうですね。でもまあこれ何分まで
2: 5分まで
0: 5分まであと4分
1: はい大丈夫です、大丈夫です。
0: そうですね、いやとりあえずは、まあ足を触って、習ったことはあるけど活用できてないとか、もうちょっとレベルを上げたいとか、技術をつけたいとか、足の見方とか、そういう削りの学びを習いたい人は、こちら下
1: あ、わかんないです、ラジオです、ラジオです、テレビじゃないんです、すみません。
0: インスタグラムのメッセージでもいいですし、はいはい、電話でもいいですし、出張場所に来ていただいて、ちょっとお話してもいいです、
1: 直接ね、師匠とお会いしてお話聞くのがやっぱ、まあそうですね、習いたいんですけどっていうのは一番わかりやすいかもしれないですね。
0: また静香ちゃんがね、どうか行かれてる方、はい、静香ちゃん知ってる方は静香ちゃんに言われてるし、そういう文面みたいなものを作って、ちょっとこうそういう仲間たちに渡して、そこから広げてもらうっていうこともちょっと考えてますね。
2: うわ、削り流が立ち上がるわけですね。
0: そうですね、
2: 新しい流派、
0: ちょっとその辺僕弱いんで、ちょっと今日ジャッキーさんがえらいこうアドバイスくれたんで、
1: はい、もうありがとうございます。
0: ちょっとまた
2: めっちゃ協力しますよそれ。そうだってみんながハッピーになることだから。
0: そうですね、
2: ね、受ける人も成長する人も、ね、それいいことだから、広げていかないと。早速
1: といったら削り、
2: そうそうそう、
1: 削りといったら師匠で、師匠が歩くパワースポットじゃないですけど、なんか見てた、あ、足つぼの削りなんだみたいな。
0: アプリ作る、アプリ作る。
2: 急に言われちょっとなんかありがたくなってきて、
0: ね、拝みなさい、皆さん拝んでください。
1: そうそうそう、ほら、ブッダやし、ブッダさんおられるしね、胸に。そうそうそうそう、
2: ちょっとありがたくなってきた。
1: ありがたくなってきた、なってきた。ちょっと、小岩尾さんの扱いが、まあ
0: ね、これ一人じゃできないんで。
2: そうですね、
1: もちろんそうです、
2: ね、はい、小崎さんも協力してください、それはね。
1: あ、それはもちろん
2: 協力させていただきます。第一の実践者ですからね。
0: そうですね、はい、みんなそれぞれなんか役みたいなのをして、みんなでこう広げていけたらと、まあ、やっぱりみんなの力が必要です、
1: はい、じゃあジャッキーさんに副会長かなんかになっていただいて、
0: そうそう、はい、相談役かな、
1: 相談役
0: か
1: な、
2: ありが
0: とうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、そんな感じで、
0: あ、ありがとうございます、こういうこう、つながりですよ、
1: やっぱご縁とつながりですね、本当に。
0: 今日はね、やっぱり、ね、このどこでこう言おうか、自分でね、メスインスタでありようと思ったけど、まあ、文面作るめんどくさいし、まあ、作りますけど、いずれ、ただラジオでこう、あ、ラジオがあったと思って、
1: やっぱ声に出すって違いますよね、文章書くより声に熱量が、東京の
2: 電波ですからね、嘘は言っちゃいけませんから、
0: ね、
2: 確実にやってもらわ
1: ないといけなくな
2: りました。
0: こうやって奮い立たせるかと思って、はい、この場をお借りしました。
2: いや、良かったですね、
1: 本当にありがとうございます。
0: 須賀ちゃん、
1: どうぞ手伝えることは手伝いますんで、よろしくお願いします
0: 。須賀ちゃん嬉しがってるんですよ、そうやって知らない人が僕をこう、
1: あ、嬉しいですよ。だってなんか、あ、なんか知らない人が、あ、師匠に教えてもらいたいんですって来たってことは、結局私が師匠に習ってたことは間違いじゃない、師匠選びが間違ってないっていうので、ちょっとあの言葉悪い言い方すると優越感にしてる、そうでしょみたいな、
2: だって一番ですよ、ね、
1: でしょみたいな、ほら、
2: ここから広く、ね、増えてくる人がね、
1: そうです、そうです、そうです、すげえ、違うとこ、ま、私の師匠間違いないんですよって言えるから私は嬉しいです、
0: はい、頑張っていきましょう、
1: はい、これからもどうぞよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: じゃあ今日は削りの独り言でした、はい、と宣言でした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、また6月お会いしましょう。ありがとうございました、
1: ありがとうございます。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心」。

各界で活躍するリーダーから若き起業家たちをお招きしてお話を伺うラジオリーダーズ。私、吉井恵理子が毎週土曜日朝9時からお送りします。どうぞお楽しみに。ショークラディオ 86.1